kugira ngo iki gihowa ciza cagaheta gishobore kuranguka. Yesu yaduhaye iki gikorwa kugira ngo tugikore, nico gituma wewe ndaguhamagarira kugikunda no kugira ngo ugikunde kandi ugikore unezerewe.